ხეშთა უჭახჭიშ მანუგილი ყაკუ ხისუს. აკშტი კიწილიშ კახელ სალი როჩოშლი ყაკუა. შპანაშ ოკჭი კუტუკ, ოკშ კუტბალ, ჩოშაილ ნალებ, ჯირუებლი ჯეკელ კუიან. ჩენ რონახშ კუტუნაიინ. მენ კატა პიტა კუტუნქ ნაყანრ ლალი დიუს. შპანაყ, შნინყალუ ნალებ, ნინყარულიშ კუტუმ უსტატოხ კაჭინ. აინახ კუილი ნარახლი ყაკუა დიუს სალი ყაჭუ ამჩი ყახუნილო. ნაყინკად ყამუქებ ყაკუტბან ანიო კარულიშ კიყელი ყაკუა კარული ყამაათან ლიშოშტაყ ლაგვიჭაყ ჯარუდ ყაპუქდესი მაკერკინენ ჯიომლიმბანუომ მარკინლი ყანხელ სალი იგლესია კარუატლი ყაკანხელ სალი ხახუღუნჩი იგლესია მაკვანლი ყაკანხელ ჩი ყახუნილო ლი ხესუს ყვანჭაყლიშ ყანხელ უდლაო ანი ყელაო ტაყლამბილჭაყ ჩინკადა ყანხელაყ მაახუნ ჭოლჭ ონახლიშ ხაიალიომ ლიყაკვა დიოს აანახ დახა კეჩი უშკლი რახომ აანახ დახა კანხელარუ ლიკარუნო კოროგი აანახ დახა კელი ყოყლი ყოყ ნაყტოხ სახ ნაყტოხ კავ ნაყაკ ინკაჯიკ დორუყ მათოხატა ჩი გარანტ ყაბანუ კაჩიგრუტ ყაბანუ ნაყ აკინკაჯი ნარუ ლიყოყ აკინკაჯი ნარუ ლიყო ბეჯან ნაყმაკა ზალიშ სანხილალი ხესუს კიშტიკიპ ლიკანხელაკ ლაუახკვი მოყბილო ჯიშკუტ ბესინკი ლისახილალ ლისაი ლისჭოლ ლიყაკვა დიოს რიკინ ლიყაჯუ ამ ჩიყახუნხუნყალ კუიკუანკოლი ტოხმაკა ლიყაკანხელ ჩარუთხა კურთ ლიშლოყალი დიოს ყიკენ ჩიყახუნხუნყალ